0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: I'm dreaming of.
1: Klockan har passerat 5. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Ukrainas huvudstad Kiev attackerades av drönare under natten bara timmar efter att den 3 dagar långa vapenvilan med Ryssland löpte ut. Trots att vapenvilan formellt rått sedan 9 maj har både Moskva och Kiev anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen. Men det finns inga uppgifter om skadade eller döda efter nattens attacker. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftat smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland de som kräver Starmers avgång. Men igår sa Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
4: Efter en ganska grå och mulen natt så kommer det att spricka upp i samband med att solen går upp. Temperaturerna kommer att gå ifrån 6-7 grader på morgonen upp till ungefär 10-11 mitt på dagen. Kan finnas risk för litet lokalt regn lite här och där. Vindarna nordliga på mellan 3-6 sekundmeter. Och så där kommer det att se ut under hela dagen. Möjligtvis kan molnen försvinna lite stund sent på eftermiddagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
3: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
4: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Här är senaste nytt. Ukrainas huvudstad Kiev attackerades av drönare under natten bara timmar efter att den 3 dagar långa vapenvilan med Ryssland löpte ut. Trots att vapenvilan formellt rått sedan 9 maj har både Moskva och Kiev anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen, men det finns inga uppgifter om skadade eller döda efter nattens attacker. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftat smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland de som kräver Starmers avgång. Men igår så Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle, för en trygg och säker utbildning.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställbar säng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland dem som kräver Starmers avgång. Men igår sa Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Och USA vill öppna 3 nya baser på Grönland och amerikanska tjänstemän har senaste tiden hållit möten med Danmark om att öka militära aktiviteten på ön, rapporterar BBC. USA har idag en militärbas på norra Grönland och Vita huset bekräftar för BBC att man deltar i möten med Grönland och Danmark men vill inte gå in på några detaljer. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
4: Efter en ganska grå och mulen natt så kommer det att spricka upp i samband med att solen går upp. Temperaturerna kommer att gå ifrån 6-7 grader på morgonen upp till ungefär 10-11 mitt på dagen. Kan finnas risk för litet lokalt regn lite här och där. Vindarna nordliga på mellan 3-6 sekundmeter och så där kommer det att se ut under hela dagen. Möjligtvis kan molnen försvinna en liten stund sent på eftermiddagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

i senaste nytt. I natt landade två evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftat smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer växer och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Det historiska nederlaget i lokalvalen förra veckan har fått missnöjet inom Labourpartiet att öka och flera ministrar finns bland dem som kräver Starmers avgång. Men igår sa Starmer att han tänker sitta kvar och lovar nya tag. Och USA vill öppna 3 nya baser på Grönland och amerikanska tjänstemän har senaste tiden hållit möten med Danmark om att öka militära aktiviteten på ön, rapporterar BBC. USA har idag en militärbas på norra Grönland och Vita huset bekräftar för BBC att man deltar i möten.

0: möten med Grönland och Danmark men vill inte gå in på några detaljer. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: evenemangstips.
1: På söndag den 14 maj i samband med Svanskådagarna, då är utförsäljning av delar av Gunnel Eklunds garderob. Gunnel Eklund, född i Laxarby, uppvuxen i Svansko och operasångerska under många år. Fynda i hennes garderob med klänningar från olika årtionden och storlekar, kläder som passar till vardag och fest. Och detta sker på järnvägsstationen i Svansko i samband med Svanskodagen den 14 maj mellan 13 och 15. Missa inte den chansen att komma över något exklusivt i klädväg. På lördag den 16 maj klockan 13.00, då är det Vikens damer som tar emot Herrestads AIF på Rösvallen. Alltså på lördag 16 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen. Välkomna att heja fram tjejerna!
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Fotboll i Åmål på torsdag den 14 maj på Örnäsvallen. Då är det IFK Åmål som tar emot Hamburgsunds IF klockan 13.00, alltså på torsdag. Matchbollarna är skänkta av Skogsgranar, Mio Åmål, Karos Fik, KM Lack och Johans Trafikskola. Alltså på torsdag 14 maj 13.00 på Örnäsvallen. IFK Åmål mot Hamburgsunds IF. Fotboll på Fängershof i Fängefors på lördag den 16 maj klockan 13.00. Då tar Fängefors IK IFV emot Håfreström för en match där matchbollarna är skänkta av Dalslands Sparbank. Alltså på lördag den 16 maj klockan 13.00 på Fängershof. Fängershof IK IKV mot Håfreström. Välkomna!
2: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog. Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45an.
3: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. I natt landade 2 evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftat smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Många saknas efter att en båt med papperslösa migranter kapsejsat utanför Malaysias västkust, uppger lokala myndigheter. 14 personer saknas medan 23 har räddats och enligt initiala uppgifter kom båten från Indonesien. I november förra året inträffade en av de dödligaste olyckorna när 36 migranter omkom i en båtolycka nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. Och en sexdosa lanseras för att få unga att ha mer säkert sex. 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gör det enligt RFSUs årliga undersökning. Eftersom var femte ung person snusar lanserar man kondomer i en förpackning som liknar en snusdosa och förhoppningen är att få fler att använda skydd. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
4: Efter en ganska grå och mulen natt så kommer det att spricka upp i samband med att solen går upp. Temperaturerna kommer att gå ifrån 6-7 grader på morgonen upp till ungefär 10-11 mitt på dagen. Kan finnas risk för litet lokalt regn lite här och där. Vindarna nordliga på mellan 3-6 sekundmeter och så där kommer det att se ut under hela dagen. Möjligtvis kan molnen försvinna en liten stund sent på eftermiddagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
6: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Här är senaste nytt. I natt landade två evakueringsflyg med passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna, rapporterar AFP. Totalt har nu 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset enligt världshälsoorganisationen WHO. Fartyget ska nu resa vidare mot Rotterdam och ombord finns en besättning på 26 personer samt kvarlevorna efter en tysk passagerare som avlidit ombord. Många saknas efter att en båt med papperslösa migranter kapsejsat utanför Malaysias västkust, uppger lokala myndigheter. 14 personer saknas medan 23 har räddats och enligt initiala uppgifter kom båten från Indonesien. I november förra året inträffade en av de dödligaste olyckorna när 36 migranter omkom i en båtolycka nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. Och en sexdosa lanseras för att få unga att ha mer säkert sex. 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gör det enligt RFSUs årliga undersökning. Eftersom var femte ung person snusar lanserar man kondomer i en förpackning som liknar en snusdosa och förhoppningen är att få fler att använda skydd. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
6: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Under natten landade 2 flyg med evakuerade passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna. Samtidigt har flera sjukhusanställda i landet som vårdat en smittad person från fartyget satts i karantän. Och totalt har 7 personer bekräftat smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer fortsätter att växa och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Starmer sa igår att han inte kommer att lämna sin post, men nu rapporterar Sky News att han överväger olika alternativ. Och samtidigt som Starmer uppges samla sina ministrar för ett avgörande möte idag står vissa ministrar fortfarande bakom premiärministern. Och en sexdosa lanseras nu för att få unga att ha mer säkert sex. 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gör det enligt RFSUs årliga undersökning. Eftersom var 5:e ung person snusar lanserar man kondomer i en förpackning som liknar en snusdosa, och förhoppningen är att få fler att använda skydd. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
4: Efter en ganska grå och mulen natt så kommer det att spricka upp i samband med att solen går upp. Temperaturerna kommer att gå ifrån 6-7 grader på morgonen upp till ungefär 10-11 mitt på dagen. Kan finnas risk för litet lokalt regn lite här och där. Vindarna nordliga på mellan 3-6 sekundmeter. Och så där kommer det att se ut under hela dagen. Möjligtvis kan molnen försvinna en liten stund sent på eftermiddagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reklinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

0: här är senaste nytt. Under natten landade två flyg med evakuerade passagerare och besättning från det virusdrabbade kryssningsfartyget i Nederländerna. Samtidigt har flera sjukhusanställda i landet som vårdat en smittad person från fartyget satts i karantän. Och totalt har 7 personer bekräftat smittade av hantaviruset enligt Världshälsoorganisationen WHO. Motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer fortsätter att växa och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Starmer sa igår att han inte kommer att lämna sin post, men nu rapporterar Sky News att han överväger olika alternativ. Och samtidigt som Starmer uppges samla sina ministrar för ett avgörande möte idag står vissa ministrar fortfarande bakom premiärministern. Och en sexdosa lanseras nu för att få unga att ha mer säkert sex. 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gör det enligt RFSUs årliga undersökning. Eftersom var femte ung person snusar lanserar man kondomer i en förpackning som liknar en snusdos, och förhoppningen är att få fler att använda skydd. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Evenemangstips.
1: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård, med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
2: På lördag den 16 maj klockan 13.00, då är det Vikens damer som tar emot Herrestads AIF på Rösvallen. Alltså på lördag 16 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen. Välkomna att heja fram tjejerna! Fotboll på Fängershof i Fängefors på lördag den 16 maj klockan 13.00. Då tar Fängefors IK IFV emot Håfreström för en match där matchbollarna är skänkta av Dalslands Sparbank. Alltså på lördag den 16 maj klockan 13.00 på Fängershof. Fängershof IK IKV mot Håfreström. Välkomna!
1: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna, och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog.
2: Fotboll i Åmål på torsdag den 14 maj på Örnäsvallen. Då är det IFK Åmål som tar emot Hamburgsunds IF klockan 13.00, alltså på torsdag. Matchbollarna är skänkta av Skogsgranar, Mio Åmål, Karos Fik, KM Lack och Johans Trafikskola. Alltså på torsdag 14 maj 13.00 på Örnäsvallen. IFK Åmål mot Hamburgsunds IF. På söndag den 14 maj i samband med Svanskodagarna, då är utförsäljning av delar av Gunnel Eklunds garderob. Gunnel Eklund, född i Laxarby, uppvuxen i Svansko och operasångerska under många år. Fynda i hennes garderob med klänningar från olika årtionden och storlekar, kläder som passar till vardag och fest. Och detta sker på järnvägsstationen i Svansko i samband med Svanskodagen den 14 maj mellan 13 och 15. Missa inte den chansen att komma över något exklusivt i klädväg.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Regeringen och Folkhälsomyndigheten höll under morgonen en pressträff om hantavirusutbrottet. Enligt socialminister Jakob Forssmed gör man samma bedömning som WHO att det inte är starten på en ny pandemi då smittsamheten är låg. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget har inte visat några symptom men ska vara isolerad i 6 veckor. Många saknas efter att en båt med papperslösa migranter kapsejsat utanför Malaysias västkust, uppger lokala myndigheter. 14 personer saknas medan 23 har räddats och enligt initiala uppgifter kom båten från Indonesien. I november förra året inträffade en av de dödligaste olyckorna när 36 migranter omkom i en båtolycka nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. Och motståndet mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer fortsätter att växa och flera inom hans parti kräver nu att han avgår. Starmer sa igår att han inte kommer att lämna sin post men nu rapporterar Sky News att han överväger olika alternativ. Och samtidigt som Starmer uppges samla sina ministrar för ett avgörande möte idag står vissa ministrar fortfarande bakom premiärministern. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
4: Efter en ganska grå och mulen natt så kommer det att spricka upp i samband med att solen går upp. Temperaturerna kommer att gå ifrån 6-7 grader på morgonen upp till ungefär 10-11 mitt på dagen. Kan finnas risk för litet lokalt regn lite här och där. Vindarna nordliga på mellan 3-6 sekundmeter. Och så där kommer det att se ut under hela dagen. Möjligtvis kan molnen försvinna en liten stund sent på eftermiddagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Jan Svensson hette han, men kallade sig för Harpo. Låten Honolulu. Först ut i mina timmar idag. Björn Nilsson säger god förmiddag till er alla goda Radio 45-lyssnare. Då jag kommer på plats, det var lite småruggigt när jag gick ner i morse. Men solen bröt igenom, så att man har ju förhoppning att det kan bli en ganska god dag. Men sen ser jag ju på väderprognosen att det kan faktiskt komma in lite regn sent i eftermiddag. Vi får se hur det går. Den här tisdagen så kommer de som ska åka igenom Åmål, de centrala delarna, att se att det finns en hel del omskyltningar. För nu kan man inte passera rakt genom Kungsgatan i några dagar, för man håller på att göra om till en flexigata. Och vad det handlar om, det kommer ni att få höra. Jag hade en intervju med näringslivsutvecklare Jenny Kristensen från Åmåls kommun igår. Vi kan väl ta och lyssna på den intervjun lite senare den här timmen, runt 10:30 ungefär. Ska ni få höra vad hon sa, där hon beskriver det här med vad är en flexigata och hur går det till när man får till en sån i Åmål. Men vi vill ju ha lite mer musik, och det ska ni få. Vintage Explosion, Having Such a Good Time.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det där var inte originalet med Norman Greenbaum som kom 1960, kan det ha varit 7? Ja. Utan det var en cover med Doctor and the Medic som spelades in i början på 80-talet och gick rakt in på listorna i toppen där. Men den lät ju nästan som originalet, låten Spirit in the Sky. Ja. Sveriges Television tvingas nu till stora nedskärningar. Under 2026, alltså i år, så ska SVT spara 355 miljoner. Och det är på grund av att det har blivit ökade kostnader för marknätet och sen att det är nya krav på digital beredskap. När det gäller tjänster så räknar man att 141 tjänster ska försvinna och flera program läggs ner. Hotell Romantik, Antikmagasinet och Carina Bergfeldts talkshow. SVTs vd Ann Lagercrantz säger att besparingarna är smärtsamma men att bolaget samtidigt vill värna nyhetsgranskning och lokal närvaro runt om i landet. Nu vet jag inte om de här personerna som jag ska räkna upp nu är av de 141 som låg i riskzonen för att bli uppsagda. Men igår så meddelade Karin Magnusson som är programledare på SVTs morgonstudio och Ukraina-korrespondenten Bengt Norberg att de slutar på kanalen. Och nu kommer det även att Kristoffer Lundström lämnar. Han säger till media att jag har haft det jättebra på SVT. Jag har haft fantastiska år. Nu ska allting krympa ihop så det känns som att jag kanske inte har energin för att hålla på, säger han till Aftonbladet, vad han svarar till. Så att det blir en hel del förändringar under det här året. Vi får se vart det tar vägen med SVT. Nu tar vi vägen rakt in i skivhyllan och hämtar Frankie Valli and the Four Seasons, Apple of My Eve.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé som denna tisdag består av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås, raggmunk eller kokpotatis, gratinerad fisk med purjolök och champinjoner. Vegetariskt alternativ, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och plockar ifrån den stora salladsbuffén. Till det, bröd, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffe. Och lunchen står framme mellan 11.30 och 14.00. Tisdagar på Sunnarna och restaurang i Mellerud. Det innebär hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor och löksås och till det ugnsbakad fisk serverad med hummersås samt kokpotatis och en extra rätt som köket erbjuder. Och till det hembakat bröd, stor salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. Tisdagsbuffén på Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel består idag denna tisdag av stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, fiskgratäng med citronmarinerade räkor, några asiatiska rätter, sushi, potatis i olika former, ris, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ja, det var faktiskt hela titeln på den här låten i slutet där. Den längsta titeln som någonsin har legat på Svensktoppen. Siw Malmkvist. Till den person som tillgrep en väska i grönt i kön på Centralen igår. Det är faktiskt hela titeln. Jag vet inte om de var tvungna att släppa den på LP-skiva för att få plats med titeln. Nej då, den kom en singel. När vet jag inte, men någon gång på 60-talet. Och på 60-talet, ja. Det här datumet 1968, då infördes postnummer i Sverige. I Åmål har vi 662 och sen någonting mer beroende på vilken gata det är. Och det var ju då för att förenkla, för förut så var sorteringen utifrån ortsnamn och då kunde det hamna väldigt fel någonstans. Åmål, det trodde väldigt många låg i Norrland och då var det väl år och lite grann som fick post ifrån Åmål och så vidare, eller till Åmål. Men då kom man på att vi tar postnummer och så har vi de låga postnumren i söder och de höga postnumren i norr med ett undantag. Stockholmarna vägrar att lämna ifrån sig ett som ett första postnummer. Ja, de är lite speciella de där nollåtarna, men vi säger ingenting om det. Utan vi säger ja, en grattis på 58-årsdagen till postnummer. Och så lyssnar vi på Joe Louis. Och efter det så kommer en intervju med Jenny Kristensen som är näringslivsutvecklare i Åmål som ska förklara vad är det som händer i centrala Åmål idag.

0: det verkar inte som att Huey Lewis kommer några nyheter där, för att det står inte Huey Lewis and the News på artistdelen i min tablå här, utan det står bara Huey Lewis och Phil Vassar, Working for a Living. Häromdagen så hade jag en intervju med Jenny Christensen angående det som just nu håller på att hända i Åmål, en så kallad flexigata. Och vi kan väl ta och lyssna på det snacket jag hade med Jenny häromdagen. Då säger jag välkommen till Jenny Christensen.
1: Tack så mycket.
0: Och anledningen till att du är här, Jenny, det beror på att snart kommer det hända saker i Åmål som går under ett projektnamn.
1: Ja, det går under namnet Flexgatan.
0: Och det innebär...
1: Ja, det innebär, alltså alla kommer ihåg för några år sedan, 2021, när man skulle göra nya cykelbanor. Det blev lite, om jag milt ska säga, lite ståhej kring det.
0: Ja.
1: Dialogen var väl inte klockren, så att säga. Och då valde vi nu, vi har valt att arbeta på ett annat sätt nu och inte bara lyfta in det här med cykel, och då passar flex bra in, för att vi kommer ju jobba med gatuutrymmet också. Samtidigt som vi jobbar med trafiklösning för cykel och gående och bilister. Så det är där flexen kommer in.
0: Så att stadskärnan i Åmål kommer se lite annorlunda ut om lite senare i år?
1: Verkligen. Och jag längtar redan.
0: Det innebär ju då att det blir en del förändringar. Några får kliva lite grann åt sidan. Vad är de största argumenten emot att göra det här?
1: Det är ju det här som är helt fantastiskt. Att... Nu har vi haft dialogmöten med näringslivet, fastighetsägare. Vi har varit ute och pratat. Vi har pratat med pensionärsrådet. Ja, vi har försökt lyfta in så många som vi kan i den här diskussionen och dialogen. Och vi har faktiskt inte mött på några större såna här vad är jobbigt. Självklart förstår jag kanske lite att du är ute efter, är det jobbigt att ta bort några parkeringsplatser?
0: Ja, det är väl precis
1: det. För det kommer vi ju faktiskt att göra.
0: Ja, och då är det en annan bilförare som säger att nej, jag vill parkera 3 meter utanför ingången till affären.
1: Ja, då säger jag att då kanske han får börja träna lite, eller?
0: Så är det. Det blir en annorlunda stadskärna.
1: Ja.
0: Och det är väl någonting som är förändligt i väldigt många orter, att det här som vi var vana för, det till och med gick tung trafik genom stan. Alla butikslokaler innehöll butiker, men riktigt så ser det inte ut numera.
1: Nej, det gör det inte, det stämmer. Och lite när vi tittar på Kungsgatan, hur den ser ut idag, så får vi ju lite 45-man-känsla. Och det var ju tidigare våran genomfartsled. Vi vill ju skapa ett attraktivare centrum där man förhåller sig längre och skapar liv och rörelse.
0: Och de här förändringarna, det kommer ju bli som så att det blir lite lägre tempo i centrum, rent generellt.
1: Det blir ju det, och det är väl också där lite flexen kommer in, för det blir lite nytt för motortrafiken att tänka på. Vi kommer ju krympa körfälten lite för dem, och även då hastigheten.
0: Ja, det är lite förändringar som är på gång. Vi ska prata mer med Jenny, men jag tänkte vi kan väl spela lite musik in emellan. Och är det någon låt som passar bättre än den här? Jag tror inte det, va? Stevie Wonder, Living for the City.

0: En väl anpassad låt i sammanhanget. Eftersom jag pratat med Jenny Kristensen angående de förändringarna som vi kommer snart att börja få se i centrala delarna av Åmål. Stevie Wonder var det vi hörde, Living for the City. Och vi går väl vidare i samtalet med Jenny, så får hon berätta mer om vad som ska hända. Och det här kommer ju bli lite synligt då tisdagen den 12. På vilket sätt kommer vi att se vad som händer?
1: Vi kommer att stänga av Kungsgatan lite, för då kommer vi att linjera upp och möblera upp inför invigningen som är den 16 maj där på lördagen. Och de här körfälten, alltså fälten som blir för cyklarna, de kommer att vara sträckade de linjerna. Och det är därför om en buss möts med en bil samtidigt som det kommer en cyklist, då får man flexa över linjen för att man ska klara utrymmet allihop. Och vi tror ju faktiskt att det här ska bidra till en grymt skönare känsla i vår stad.
0: Kommer det bli några fysiska förändringar?
1: Nej, inga uppgrävningar eller arkeologiska fynd kommer vi upptäcka. Det är ju lite faktiskt varför vi gör detta nu. Kungsgatan behöver ju läggas om, alltså vi behöver ny beläggning med asfalt. Och då kan man ju passa på att testa lite saker innan man gör det för att se hur det funkar. Så att vi kommer inte att göra några liksom fysiska angrepp i själva gatutrymmet. Med fysiska förändringar på gatan så kommer vi se en fantastisk förvandling. Och inte då att vi kommer att gräva och så, utan det kommer att bli mer, alltså vi kommer att förstärka vår redan fantastiska blomsterprakt som vi har i Åmål, för vi kommer att få se mer träd, buskar och vi kommer att få mer sittplatser, sittytor, och det är ju lite där det kommer in att vi tar några parkeringsplatser i anspråk.
0: Så att summa summarum, det kommer att göras lite granna som blir väldigt, väldigt synligt och mycket, mycket trevligare.
1: Sen vill jag ju också säga att det är ju test som vi gör, och dialogen är ju fortsatt viktig för oss. Så att vi kommer ju att vara ute och prata. Jag vill lyfta 16 maj en gång till, då vi kommer vara på plats nere vid Åmålsson där en av parklätsen kommer att stå och prata om det här. Och vi kommer att prata med företagare och fastighetsägare under tiden. För det är ju det som är helt fantastiskt med det här testet. Allting är också flyttbart. Är det någonting som inte funkar, då löser vi det. Vi måste våga förändra, och ibland är förändring jobbigt och det skaver lite och det ska skava lite. Men bara man tar tag i det och lyfter det och gör det här tillsammans framåt, så tror jag vi har fantastiska möjligheter att skapa den här levande stadskärnan som vi vill ha. Mer sociala mötesplatser. Nu nämnde jag inte det tidigare, för nu har vi bara mest pratat gatan. Men vi kommer också jobba med torget. Men det kommer inte vara på plats den första perioden. Utan den kommer vi att prata lite om den 16 maj. För att vi kommer att bjuda in till en arbetsdag på torgytan. Där vi ska ställa ut lite bord och plantera. Och vill skapa en liten aktivitetsyta.
0: Och är det så att man har lite åsikter, idéer, frågor och så, ja, då hittar man dig där då, eller?
1: Jag sitter där på parkbänken och tar emot alla som vill komma och prata. Ja, kom!
0: Då säger jag, hoppas det blir en riktigt, riktigt trevlig dag den 16.
1: Tack, det hoppas jag med.
0: Så tack så mycket, Jenny. Vi har hört Jenny Kristensen som är näringslivsutvecklare i Åmåls kommun. Och hon fick berätta lite grann om det som just nu håller på att hända i centrala Åmål. Jag såg diverse avspärrningar när jag gick ner i morse. Och den här intervjun gjorde jag för ett antal dagar sedan och den gick igår. Och vi körde reprisen nu eftersom en och annan kanske är lite fundersam. Vad är det som händer i vår stad? Fick ni reda på det? Nu tar vi lite gyllene tider. Tylösand.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dalsland och Värmland, håll dig uppdaterad.
6: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram. Happy!

australiska Little River Band med Lonesome Loser. Den här hjärtedamen som slog dem på fingrarna vid varje kortspel, enligt vad de sjöng om där. Klockan närmar sig 11 och jag tänkte gå igenom lite vad som har hänt på sistone i vårt område. Så jag har bläddrat i lite i nyhetsflödet som är. Det ska jag redovisa nästa timme. Nu tar vi och lyssnar på Pernilla Wahlgren innan klockan slår över till 11. Då får vi nyheter och en väderprognos.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna som börjar med Danske Bank sänker boräntan, och det här är för bolån på 3 månaders löptid som går ner med 0,05%. Om du har ett bolån på 1 miljon så blir det här alltså 42 kronor billigare i månaden. Och det här beskedet kommer efter att konkurrenterna Nordea meddelat att de också sänker sina boräntor, och det gäller 1 och 2 års bindningstid. De sänks med 0,1 respektive 0,15%. En stor läcka som har hotat svenska universitet har lyckats stoppas. Det här är hackergruppen Shiny Hunters som har hotat med att läcka stora mängder information från plattformen Canvas. Flera universitet och högskolor använder Canvas, men företaget bakom har nu nått en överenskommelse med hackergruppen och fått stopp på läckan. Hotet ska också vara borttaget från deras sajt. Och ikväll då är det dags för första semifinalen Eurovision. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige. Och pressen finns. Sverige har bara missat Eurovision-finalen en gång. Och i tävlingen som helhet är dock Felicias odds sämre. De har rasat ner från en 7:e till en 10:e plats. Storfavorit är däremot Finland, där finlandssvenska Linda Lampenius medverkar. De startar som nummer 7 ikväll. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Efter en ganska grå och mulen natt så kommer det att spricka upp i samband med att solen går upp. Temperaturerna kommer att gå ifrån 6-7 grader på morgonen upp till ungefär 10-11 mitt på dagen. Kan finnas risk för litet lokalt regn lite här och där. Vindarna nordliga på mellan 3-6 sekundmeter, och så där kommer det att se ut under hela dagen. Möjligtvis kan molnen försvinna en liten stund sent på eftermiddagen.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ja, trots att den där låten har streamats och spelats flera hundra miljoner gånger så tror jag inte att Mayhem Man har fått svar på frågan vem det var som släppte ut hundarna. Who let the dogs out? Nu säger vi grattis till Maj Lillemor Lindfors. Lill Lindfors som fyller 86 år idag. Född i Helsingfors faktiskt, i Finland, men växte upp på Öland. Och innan hon blev 20 år, då hade hon debuterat i diverse uppsättningar på Hamburger Börs. Och sen så blev hon knuten till Hagge Geigert, nyårsrevyn Celidonien i Uddevalla 1960. Men idag så fyller hon alltså 86 år. Och hon har gjort så oerhört mycket så det skulle kunna ta en hel dag för mig här på Radio 45 och räkna upp allt roligt som hon har gjort. Men jag ska ta och spela en låt med henne som inte spelar så ofta här. Kanske aldrig har spelat den förut. En låt som hon har skrivit själv från en LP som kom 1973 som är alldeles fantastisk. Och det handlar om att vad man skulle kunna göra om man lämnar in Eurojackpot idag och vinner flera hundra miljoner. Lill Lindfors visste i alla fall då 1973 vad hon skulle göra om hon blev rik i låten Det ska jag köpa mig. Grattis Lill och tack för allt du har gjort och kanske kommer du göra också.

0: Reklam.
1: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, det var också en fråga man kan ställa sig. The Doobie Brothers, how do the fools survive? Ja, det kan man ju fråga sig. Och jag ser i skivlistan här att nu kanske det är en av de där stöldrarna som ställer sig frågan här nu. Can I play with madness? Det är Iron Maiden som framför den. Ja, det är mycket stöldigheter här nu. Ja, vi lyssnar.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé som denna tisdag består av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås, raggmunk eller kokpotatis, gratinerad fisk med purjolök och champinjoner. Vegetariskt alternativ, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och plockar ifrån den stora salladsbuffén. Till det, bröd, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffe. Och lunchen står framme mellan 11.30 och 14.00. Tisdagar på Sunnano restaurang i Mellerud. Det innebär hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor och löksås och till det ugnsbakad fisk serverad med hummersås samt kokpotatis och en extra rätt som köket erbjuder. Och till det hembakat bröd, stor salladsbuffé, kaffe och en kaka. Och lunchen serveras mellan 11 och 15. Tisdagsbuffén på Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel består idag denna tisdag av stekfläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, fiskgratäng med citronmarinerade räkor, några asiatiska rätter, sushi, potatis i olika former, ris, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Dirty, dirty, rich, rich, dirty, dirty, beautiful, dirty, rich.

Lady Gaga, Beautiful, Dirty and Rich. Jag vet inte om det var hennes egen beteckning på henne själv. Ja, vi släpper det. Läser i Säffle-tidningen, eller om det är PD, provinstidningen Dalsland, att polisen har fått in en anmälan om brott mot jaktlagen. Och det är efter att någon som har kört på en utter i Fängefors. Polisen säger att djuret är uppenbart trafikskadat. Men det finns ingen anmälan om att någon har kört på det där djuret. Och det kan bli dyrt om man kommer fram till vem det är. Så rådet till er som är ute i trafiken och kanske kör på någonting. Ett, försäkra om att djuret verkligen är dött om det är så skadat så att det har avlidit. Och är det så att djuret har sprungit till skogs så meddelar man polisen i alla lägen, för då kan de sända ut ett eftersök. Och är det så att djuret är skadat så kan de göra det som man kan göra vid ett eftersök. Och som sagt, är det så att man inte anmäler, då kan det bli väldigt, väldigt dyrt. Nu tar vi en annan låt ifrån 75 tror jag den kom. Visa från Vargaskogen med Lalla Hansson. Det är en höjdare det med.

Så tog den låten slut med 10cc, Honeymoon with B-Troop. Läser i Dalslänningen att Mikael Segali, som jobbar på distriktsveterinärerna i Bäckefors, råder djurägare att kontakta veterinär om ens djur har blivit ormbitet. Och det verkar som att katter tål ormbett lite bättre än hundar, men oavsett det, kontakta närmsta veterinär. För det där giftet, det verkar långsamt och det är giftigt för hela kroppen. Det är potentiellt livsfarligt på alla sätt. Man ska ha respekt, för man vet aldrig hur det kommer att gå, säger han då till Dalslänningen. Och oftast så blir det att hundar blir bitna på nosen. Man går ner och försöker att lukta på vad är det här för någonting som ligger där. En svans utan hund, eller hur de nu får ihop vad det där kan vara. Då kanske huggormen trycker till. Och då ska man ge sig iväg till en veterinär. Och det viktiga då, det är att det ska vara lugnt och stilla. Och är man i skogen, spring inte till bilen, utan bär hunden till bilen, för att då sprids giftet saktare i kroppen och sen iväg till närmsta veterinärstation. Läser i Dalslänningen, och det var alltså Mikael Segali på distriktsveterinären i Bäckefors som kom med de råden. Mina musik nu, Hanne Boel.

0: Reklam.
1: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställbar säng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information, besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här nyheterna. ICA stäms för att de har gjort otillåtna löneavdrag för ungdomar. Det är Handelsanställdas förbund som stämmer ICA i Arbetsdomstolen, skriver Siren. Och det gäller 18- och 19-åringar som jobbar som lagermedarbetare. De har inte fått det lönepåslag som var avtalat. 18-åringarna fick bara 1 krona mer i timmen, 19-åringarna mindre än 3 kronor mer i timmen. Och det är hundratals tonåringar som drabbas. Handels kräver nu ICA på 300 000 kronor i skadestånd. Och Danske Bank sänker boräntan. Det här gäller bolån på 3 månaders löptid som går ner med 0,05 procentenheter. Om du har ett bolån på 1 miljon, då blir det då 42 kronor billigare i månaden. Och det här beskedet kommer efter att konkurrenten Nordea meddelat att de sänker också sina boräntor som är på 1 och 2 års bindningstid som sänks med 0,1 respektive 0,15 procentenheter. Och ikväll är det dags för första semifinalen i Eurovision. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige. Och pressen finns där. Sverige har bara missat en Eurovision-final en gång. I tävlingen som helhet är hennes odds neråt däremot, från en sjunde till en tionde plats. Och stor favorit, det är Finland. Finlandssvenska Linda Lampenius medverkar och de startar som nummer 7 ikväll. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Även under eftermiddagen så kommer vi få lite växlande molnighet i vårt område och temperaturerna stadigt runt 11-12 grader. Det kommer ligga kvar där tills solen går ner och kommer det sjunka några grader. De nordostliga vindarna kommer att avta lite grann under eftermiddagen och stanna på mellan 2 upp till 6 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

fick vi en ganska tidig Elton John därifrån 70-talet, Crocodile Rock. Elton John står där som artist. Nästa artist, det är U2, och i den gruppen återfanns sångaren Bono. Men de heter inte så. Bono heter inte Bono och Elton John heter inte Elton John. De heter någonting helt annat. Och det föranleder mig och Tord att göra program här nu denne och nästa vecka på temat Tord och Bea heter något annat. Och vad vi heter förutom Tord och Bea, det får ni reda på imorgon klockan 17. Plus en massa artister och artistnamn som inte riktigt är, som sagt, Elton John heter inte Elton John. Och Bono i U2, han heter inte Bono. Men vi lyssnar på U2, Yours Eternally.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Från början var det väl inte mer än att det skulle bli Sugar Sugar med gruppen The Archies. En grupp som skapades utifrån en serietidning som på svenska heter Acke. Men efter den där låten Sugar Sugar som fick som framgång så fick de fortsätta som en studiomusikergrupp The Archies. Get on the line hörde vi här. Då har jag slängt hoven i sportdammen här för att se vad jag kan fiska upp för sportsliga nyheter. Det ska vi ta i 13 timmen. Men redan nu kan jag ta lite osportsliga nyheter. Och det handlar om matchen mellan Färjelanda och Håvreström i helgen i division 5. Där Färjelanda tog ledningen ganska tidigt med Erik Stensson som målskytt och även Karl Skytt som målskytt. Men det man kommer ihåg från den matchen, det var att det blev ett ordentligt slagsmål i slutet av matchen. Det var en ful eftersläng mot Oliver Sjögren som gjorde att det blev ett slagsmål som bröt ut mellan spelarna och totalt 6 röda kort delades ut. Domaren Alexander Backen Andersson säger att han aldrig tidigare upplevt något liknande under sina 1000 dömda matcher. Färjelandas målvakt Jesper Olsson uppges ha fått slag i ansiktet under bråket. Så vi får se vad det blir för eftermälen. Det var osportsliga nyheter. Nu tar vi lite sportsliga nyheter i 13 timmen. Men först ska vi lyssna på bland annat Candlewick Green. Who do you think you are?

0: på Fängeshof i Fängefors på lördag den 16 maj klockan 13.00. Då tar Fängefors IK IFV emot Håfreström för en match där matchbollarna är skänkta av Dalslands Sparbank. Alltså på lördag den 16 maj klockan 13.00 på Fängeshof. Fängeshof IK IKV mot Håfreström. Välkomna! På lördag den 16 maj klockan 13.00 då är det Vikens damer som tar emot Herrestads AIF på Rösvallen. Alltså på lördag 16 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen. Välkomna att heja fram tjejerna!
1: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat. Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
0: Fotboll i Åmål på torsdag den 14 maj på Örnäsvallen. Då är det IFK Åmål som tar emot Hamburgsunds IF klockan 13.00, alltså på torsdag. Matchbollarna är skänkta av Skogsgranar, Mio Åmål, Karos Fik, KM Lack och Johans Trafikskola. Alltså på torsdag 14 maj 13.00 på Örnäsvallen. IFK Åmål mot Hamburgsunds IF. På söndag den 14 maj i samband med Svanskådagarna då är det utförsäljning av delar av Gunnel Eklunds garderob. Gunnel Eklund, född i Laxarby, uppvuxen i Svansko och operasångerska under många år. Fynda i hennes garderob med klänningar från olika årtionden och storlekar, kläder som passar till vardag och fest. Och detta sker på järnvägsstationen i Svansko i samband med Svanskodagen den 14 maj mellan 13 och 15. Missa inte den chansen att komma över något exklusivt i klädväg.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Superstar med gruppen Zenit och Boy George ifrån gamla Culture Club är tydligen med där också i lite grann i bakgrunden, skriver låten, kanske dyker upp på scenen också. San Marino har aldrig vunnit Eurovision Song Contest, ett av fem länder som tävlar ikväll som aldrig har gjort det. Ikväll är det alltså dags för den första utav två semifinaler. 15 länder gör upp om 10 platser i finalen. Och de andra länderna som inte har vunnit någon gång som tävlar ikväll, det är Polen, Moldavien, Litauen. Det blev bara 4 stycken ikväll som tävlar som inte har vunnit förut. Men det har ju Sverige gjort. Vi har ju spelat de här vinnarna tidigare. Abba, Herreys, Carola, Charlotte Nilsson, Loreen och Måns Zelmerlöw. Och de har ju vunnit. Och till och med har Loreen vunnit 2 gånger. Först 2012 med Euphoria och sen 2017 med Tattoo. Och den där låten Tattoo, ja då är det ju i stort sett hela kompositörseliten som är med och fixade till den här låten 2017. Jimmy Åke Törnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen Talhaui, Moa Carlbecker, Peter Boström och Thomas Gesson såg till att det där blir en framgång. Och det är en dramatisk danspophymn som där Loreen utforskar en problemfylld romantisk relation och så vidare. Men det räckte alldeles utmärkt till vinster, eller till vinst 2017. Och ikväll som sagt första semifinalen, och vad har vi med från Sverige då? Jo, Felicia och My System. Men vi kan väl drömma oss tillbaka till 2017 när den här låten spelades upp allra sist efter finalen, för det var den som vann. Loreen med låten Tattoo, så håller vi tummarna för Sverige ikväll.

Där hörde vi gruppen Oasis med sin dunderhit Wonderwall. Jag har berättat tidigare idag, även vi har lyssnat på Jenny Kristensen som har förklarat att man håller på att anlägga en så kallad flexigata i centrala Åmål. Så just nu så är det lite svårt att ta sig tvärs igenom stan där. Och det är lite begränsad framkomlighet även i Säffle under de här veckorna 20-22 för att man håller på att göra en rad asfaltering och ledningsarbeten i centrum. Bland annat byts en avloppsledning på Östra Storgatan och flera sträckor förbädd för en ny asfalt. Så nu håller man på att leda om via Bryggerigatan och ja, ni får titta på de där orangea pilarna som pekar åt olika håll. Gatuchef Niklas Ekberg säger till Säffle-tidningen att arbetena är nödvändiga och att det ibland blir lite rörigt i stan under tiden. Och samtidigt innebär åtgärden en förbättrad och mer hållbar beläggning när de är klara. Asfalteringen planeras bland annat till Östra och Västra Storgatan samt Järnvägsgatan där trafiken delvis kommer att regleras med flaggvakter. Men när arbetet är klart, då väntas gatorna få både bättre kvalitet och mer enhetligt intryck i centrala Säffle. Och sen är det mer sträckor som kommer att vara berörda. Vägen till Duse, Tegnérgatan, Granvägen, Siriusgatan, Ladgårdsgatan, Karl Ugglas gata i Svaneholm och Sörbrovägen i Värmlandsbro. Det står på Niklas Ekbergs to-do-lista som han ska göra här nu med diverse hjälp av sina knegare under veckorna 20-22. Som sagt, det är lite rörigt även i Säffle. Men det blir fint när det blir klart. Nu tar vi och lyssnar på T-Rex, Dandy in the Underworld.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Polisen bekräftar nu att Mohamed Mohdi har gripits i Tunisien. Han är en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket och har varit internationellt efterlyst och misstänkt för flera grova brott i Sverige. En man i 20-årsåldern dödades i samband med ett bråk i centrala Kristianstad i lördags kväll. Nu har 3 av 5 misstänkta personer begärts häktade. Till sist ska det handla om svenska landslagsstjärnan Lotta Selin som lägger fotbollströjan på hyllan och satsar på musik istället. Förra året debuterade hon som musikalartist i Så länge bollen rullar. Och även där är temat fotboll fokus på ojämställdhet i fotbollen. Från den släpps nu hennes första låt och hon har faktiskt sjungit i tv för första gången som en joker i programmet Masked Singer. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Även under eftermiddagen så kommer vi få lite växlande molnighet i vårt område och temperaturerna stadigt runt 11-12 grader. Det kommer ligga kvar där tills solen går ner och kommer det sjunka några grader. De nordostliga vindarna kommer att avta lite grann under eftermiddagen och stanna på mellan 2 upp till 6 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Ja, det var lite Jerry Williams i inledningen av den här 14-timmen och jag slår upp i min lilla musikaliska historiebok här, går 54 år tillbaka i tiden och inser att just det här datumet då släppte Rolling Stones sitt album Exile on Main Street. Och i det albumet så hittar man låten Tumbling Dice. Jag hittar lite information om den. De spelar in den i en unken källare i Villers-Nelcott i Frankrike. Keith Richard hade hyrt det stället så att bandet kunde undvika att betala skatt i England. De sov på dagarna och spelade in på natten med vem som helst som dök upp. Och för den här låten spelar Mick Jagger och Keith Richard gitarr. Och Mick Jagger på gitarr, det var inte ofta. Och lite grann speciellt är det med själva textens tillkomst. Den heter från början Good Time Woman. Men sen tyckte Jagger att jag fick lite grann Tumbling Dice. Just det kändes, även om inte jag visste ett skit om tärningsspel, så kände jag att nej, men det här var rätt bra. Och sen hade han en hushållerska som spela det här DICE-tärningsspelet. Och hon hjälpte Mick Jagger med att få till lite såna här facktermer när det gällde spelet med Tumbling Dice. Och låten då? Ja, givetvis en hit. Gick väl in på listorna. En av två låtar från albumet som gick in där. Vi lyssnar på den. Tumbling Dice. 1974 släpptes Exile on Main Street med Rolling Stones.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

jag tror nog att vi förstår vad titeln var på den där låten, Elvis, I Need Your Love Tonight. Då säger vi grattis på födelsedagen av en idrottsförening som bildades 1912, som en, bland annat en bandyförening, hade med bandy och vattenpool och lite mer friidrott. Så ja, det var väl några, ska vi säga, simning var det också. Som sagt, då bildades 1912 i Gävle. 1925 så vann de SM-guld i fotboll. De var även uppe i allsvenskan i fotboll på 70-talet. Men det är väl inte det som Brynäs är känd för. Bandysektionen, den la de ner, ja, ska vi se, någon gång i början på 30-talet. Och sen så körde man igång hockey 1939, och den har det gått betydligt bättre med. Jag vet inte hur många guld det är, 13 SM-guld som Brynäs har. Hur som helst, när det gäller Brynäs och när det gäller lokalt här, så är känslan att i Åmål i alla fall, där är det väldigt många som håller på Färjestad eller Frölunda. Men det är väldigt många som antingen håller på Brynäs eller Leksand. Och jag tror att det är de fyra klubbarna som är de övervägande som folk har som favoriter i vårt område. Hur det har blivit så, det vet jag inte. Själv så har jag ett litet hjärta för eller Örebro. Ja, AIK också, men det tar vi tyst om. Men Örebro. Och det beror ju på att jag bodde uppe i Örebro för ett antal år sedan. Och i höst, då kommer minsann Färjestad till Åmål för att möta Örebro i en jubileumsmatch. Det ser vi fram emot. Men idag säger vi grattis på födelsedagen till Brynäs IF.

0: Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen.
1: Jag vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett

Sister Jane. I början på 70-talet så kom den låten Sister Jane, och då var det New World som gjorde låten, skriven av Nicky Chinn och Mike Chapman. Men vi ska inte prata mer om det, mer än att här var den svenska varianten med Rolands Sister Jane. Och den spelar jag idag den 12 maj för att det är International Nurses Day. Och i Sverige så firar man den kanske mer synligt inom vården än lite mer offentliga rummet. Så på sjukhus och vårdcentraler runt om i landet så tackas sjuksköterskor med blommor, fika och med lite andra uppmärksamhetsaktiviteter i personalgrupper. Och det handlar ofta om att lyfta kollegor och visa uppskattning för det dagliga arbete som sker under väldigt pressande förhållanden. Organisationer som Svensk sjuksköterskeförening använder också dagen för att lyfta viktiga frågor om arbetsmiljöbemanning, villkor inom vården både i debatt och media. Så i Sverige, det är en kombination av tacksamhet och eftertanke där sjuksköterskors insats uppmärksammas samtidigt som fokus riktas mot framtidens utmaningar i vården. Vi har hört Sister Jane, en svensk text. Vi tar en engelsk text i en helt annan låt med Simply Red. Och det handlar om en nattsköterska, night nurse.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
6: Hej, Johan på Marin och fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
7: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Eddie Rabbit med en låttitel som kanske inte är att rekommendera om man får kärlekssorg. Drinking my baby off my mind. Klockan närmar sig 15 och då tänkte jag och lämna den här studion och börja koncentrera mig på lite annat som händer. Kvart över fyra exempelvis, då är Graham Potter som tar ut sitt landslag i fotboll som ska till VM, och då kanske vi får reda då på att Hugo Larsson, överraskande kanske för en del, inte finns med i truppen, och enligt fotbollskanalen som har fått lite obekräftade uppgifter så har han fått reda på det här redan och känner sig helt bedrövad över att han inte får åka med till USA. Och sen senare ikväll då är det dags för Felicia att gå in i Eurovision Song Contest semifinalen med låten My System. Låten räknas som en liten outsider totalt, men det är, ja, det är väldigt många fler som har stort favoritskap, bland annat Finland som tävlar ikväll med Linda Lampenius. Ja, det är väl lite grann vad som händer i afton här. Så Bea Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45. Fortsätt med det imorgon, och imorgon så kommer det ett nytt program i serien Tord och Bea som heter Tord och Bea heter någonting annat. Kan ni fundera på hur vi har tänkt till då? Jag rundar om med Georgie Fame, en liten sprättig låt som heter Rosetta.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Foxtrot-toppen Mohamed Mohdi har gripits i Tunisien. Det här bekräftar polisen. Han har varit internationellt efterlyst och misstänkt för flera grova brott i Sverige. En 21-åring döms för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året. Han döms till livstidsfängelse. Det var en 16-årig pojke och två andra personer som sköts till döds. Och så till det kritiserade journalsystemet Cosmic. Det visar sig att systemet aldrig testades i riktig vårdmiljö innan man införde det. Leverantören Cambio har svarat att de testat systemet i en identisk miljö med den vårdpersonalen jobbar i. Efter införandet har vårdpersonal flaggat för att systemet är långsamt och svårarbetat. Och det har nämnts som bidragande orsak till flera dödsfall. Och så ska det handla om svenska landslagsstjärnan Lotta Selin som lägger fotbollströjan på hyllan och satsar på musik istället. Förra året debuterade hon som musikalartist i Så länge bollen rullar. Och även där är temat fotboll. Fokus på ojämställdhet i fotbollen. Och från den släpps nu hennes första låt. Hon har faktiskt sjungit i tv förr. Första gången som en joker i programmet Masked Singer. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Även under eftermiddagen så kommer vi få lite växlande molnighet i vårt område och temperaturerna stadigt runt 11-12 grader. Det kommer att ligga kvar där tills solen går ner och kommer att sjunka några grader. De nordostliga vindarna kommer att avta lite grann under eftermiddagen och stanna på mellan 2 upp till 6 sekundmeter.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställbar säng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
6: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
7: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
8: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
7: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
8: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
7: Dalsland
8: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
7: ditt lokala mediehus.
9: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Bye.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Minst en person har fått föras till sjukhus efter en smäll eller en explosion vid ett ställverk i Upplands Väsby utanför Stockholm. Skadeläget är oklart och polis och räddningstjänst är på plats. Foxtrot-toppen Mohamed Mohty har gripits i Tunisien. Det här bekräftar polisen. Han har varit internationellt efterlyst och misstänkt för flera grova brott i Sverige. En 21-åring döms för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året. Han döms till livstidsfängelse. Det var en 16-årig pojke och två andra personer som sköts till döds. Och ikväll är det dags för första semifinalen i Eurovision. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige. Och pressen finns där. Sverige har bara missat en Eurovision-final en gång. I tävlingen som helhet har dock hennes odds rasat ner från en sjunde till en tionde plats. Storfavorit är däremot Finland, där Finlands svenska Linda Lampenius medverkar. Och de startar som nummer 7 ikväll. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: När solen går ner ikväll så kommer också temperaturen att sjunka, så det blir återigen en ganska kall natt, ner till ungefär 3-4 plusgrader innan det vänder uppåt igen imorgon bit. Ovanför oss kommer vi ha ett lättare molntäcke där molnstrålarna lyser igenom lite grann. Vindmässigt nästintill helt stilla, men blåser det någonstans ifrån på ett par tre sekundmeter så kommer det ifrån nordväst. Och imorgon förmiddag då kan det komma in en hel del regn i vårt område, så bered er på att ta med paraplyt om ni ska gå till jobbet.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Fotboll i Åmål på torsdag den 14 maj på Önäsvallen. Då är det IFK Åmål som tar emot Hamburgsunds IF klockan 13.00, alltså på torsdag. Matchbollarna är skänkta av Skogsgranar, Mio Åmål, Karos Fik, KM Lack och Johans Trafikskola. Alltså på torsdag 14 maj 13.00 på Önäsvallen. IFK Åmål mot Hamburgsunds IF. På söndag den 14 maj i samband med Svanskådagarna, då är utförsäljning av delar av Gunnel Eklunds garderob. Gunnel Eklund, född i Laxarby, uppvuxen i Svanskå och operasångerska under många år. Fynda i hennes garderob med klänningar från olika årtionden och storlekar, kläder som passar till vardag och fest. Och detta sker på järnvägsstationen i Svanskå i samband med Svanskådagen den 14 maj mellan 13 och 15. Missa inte den chansen att komma över något exklusivt i klädväg. Fotboll på Fängershof i Fängefors på lördag den 16 maj klockan 13.00. Då tar Fängefors IK IFV emot Håfreström för en match där matchbollarna är skänkta av Dalslands Sparbank. Alltså på lördag den 16 maj klockan 13.00 på Fängershof. Fängershof IK IKV mot Håfreström. Välkomna!
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna. Och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är samverkande föreningar

0: i Svanskog.
1: På lördag den 16 maj klockan 13.00, då är det Vikens damer som tar emot Herrestads AIF på Rösvallen. Alltså på lördag 16 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen. Välkomna att heja fram tjejerna.
0: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat. Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Ytterligare en svensk person har isolerats på grund av hantavirus. Personen ska ha befunnit sig i närheten av en smittad på en flygning från Johannesburg i Sydafrika. En 21-åring döms för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året. Han döms till livstidsfängelse. En 16-årig pojke och två andra personer sköts till döds. Och ikväll är det dags för första semifinalen i Eurovision. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige och pressen finns där. Sverige har bara missat en Eurovision-final en gång. I tävlingen som helhet har dock hennes odds rasat ner från en 7:e till en 10:e plats. Stor favorit är däremot Finland, där Finlands svenska Linda Lampenius medverkar. Och de startar som nummer 7 ikväll. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: När solen går ner ikväll så kommer också temperaturen att sjunka, så det blir återigen en ganska kall natt, ner till ungefär 3-4 plusgrader innan det vänder uppåt igen imorgon bit. Ovanför oss kommer vi ha ett lättare molntäcke där molnstrålarna lyser igenom lite granna. Vindmässigt nästintill helt stilla, men blåser det någonstans ifrån på ett par tre sekundmeter så kommer det ifrån nordväst. Och imorgon förmiddag då kan det komma in en hel del regn i vårt område, så bered er på att ta med paraplyt om ni ska gå till jobbet.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
6: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
5: Radio 45.
6: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
7: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Du, har du ett eljobb som...

0: bara blivit liggande. Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är senaste nytt. Ytterligare en svensk person har isolerats på grund av hantavirus. Personen ska ha befunnit sig i närheten av en smittad person på en flygning från Johannesburg i Sydafrika. En 21-åring döms för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året. Han döms till livstidsfängelse. En 16-årig pojke och två andra personer sköts till döds. Och foxtrottoppen Mohamed Mohty har gripits i Tunisien, det bekräftar polisen. Han har varit internationellt efterlyst och misstänkt för flera grova brott i Sverige. Och så ska det handla om Eurovision, för ikväll är det dags för första semifinalen. Felicia går upp som andra låt ikväll för Sverige och pressen finns där. Sverige har bara missat en Eurovision-final en gång. I tävlingen som helhet har dock hennes odds rasat ner från en sjunde till en tionde plats. Stor favorit är däremot Finland, där finlandssvenska Linda Lampenius medverkar. Och de startar som nummer 7 ikväll. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
4: När solen går ner ikväll så kommer också temperaturen att sjunka, så det blir återigen en ganska kall natt ner till ungefär 3-4 plusgrader innan det vänder uppåt igen i morgonbitt. Ovanför oss kommer vi ha ett lättare molntäcke där molnstrålarna lyser igenom lite granna. Vindmässigt nästintill helt stilla, men blåser det någonstans ifrån på ett par tre sekundmeter så kommer det ifrån nordväst. Och imorgon förmiddag då kan det komma in en hel del regn i vårt område, så bered er på att ta med paraplyt om ni ska gå till jobbet.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
5: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

Nu ska ni få som plåster på karamellen, höll jag på att säga, det sa jag också. En riktig hit! Med hitkänsla, med skrälande gitarr, slapprande bas, brölande saxofon, dunkande trummor. Allting i

0: den.
1: Reklam.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
1: Lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

För ganska länge, länge sedan, när vi var riktigt små. Kommer du ihåg vad det var som jag

broarna finns mycket folk och fä, ölgubbar och kärringar och häxor till och med. Men de trivs där och de passar in i den miljön. De sliter där, de kämpat där för livets hårda lön. För att spås av en kärring, jag gick en regnig natt upp till henne där de bor, tillsammans med en katt. Hon tittade en kula som stod upp på ett bord och mumlade några fraser som hon sa var sia

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: berättas om flod och fäll som flöt i landet som var vårt hem.
1: Närproducerad radio. Det är Radio 45. Dalsland.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Den bästa musiken från då till nu.
1: Det här är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.
3: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Lotus lich song shong a little ito little dito little lap a little lock a little tap a little song holly gong pling plong holly gong ding dong holly gong med sång. Håll musiken levande och hoppande och drippande och droppande och svängande och klingande med klang. Håll igång, bing bang, håll igång, bing dang, håll igång så länge du kan. Låt grytan sjuda.

0: Liebe, liebe Lust, Winde, liebe Pust, liebe Wadkleid, Ragabang, Schuflöjt, Ragabang, Ping-Pong, Ragabang, Maison.
1: Inget verkar helst så beklämmande, så kusligt och så skrämmande som visar som aldrig man hör. Chingeling, den dör, chingeling, skämt som härskets smör. Chingeling, den har alls ingen rätt att heta sång. Det blir den aldrig sjungen papperslag som ligger där och skrepar utan plång och utan bling.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Du lyssnar på Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.